0: Thobela FM e tlotlile jabeng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo. Makhado šile e ikadile ka leboa maotong a dithaba
1: ihwetše 88.3 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: maemo a bo 20 go tša 30 tša Thobela FM.

0: metseng ya bašomi thobela fm e tlhotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobela fm mošata wa tsebo le boithabišo
1: rekei ke mmino le o ratile kekana go tloga ka ira bobedi go fitlhela ka ira boraro mošata wa tsebo le boithabišo

0: high blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtsikelelo sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le kgwetšagala ga Dischem, Clicks le difamasing tše tshetswago nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
1: Se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika. Tobela FM.
2: In the mix. In the mix.